U luister na die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag gesels ons oor die erfenis wat ons in Adam en ook in Christus het. En u kan blaai na Romeine 5 vir vandag se studie.

Goeiedag lieve luisteraars. Ons het verlede keer so 'n wonderlike gedeelte in die Here se woord bespreek dat ons, jy en ek wat in Christus uit genade mag glo, nuwe mense geword het. Dat ons as het ware 'n nuwe selfbeeld gekry het. En toe het ek vir jou gesê ons moet nie regtig praat oor selfbeeld nie. Miskien moet ons liewer met 'n hoofletter G praat van 'n geesbeeld. Nou wil ek baie graag vandag voortgaan met Romeine die 5de hoofstuk en vandag gaan ek doen van die 12de vers af en dit is net so 'n wonderlike gedeelte. Maar weet jy, hier word 'n baie interessante teenstelling gemaak. Naamlik dat ons nou herinner word aan dit wat ons geërf het. Aan die een kant van ons oeroupa grootjie Adam en aan die ander kant van Christus ons Here. En daarom, liewe luisteraar, is daar ook, hoe sal ek dit uitdruk, daar is het ware twee stukke erfenis wat ons het. Aan die een kant, ek het al verlede keer 'n bietjie daarna verwys, want ons kry al hierdie goed waarna ek nou wil verwys, hier in Romeine 5 in vandag se gedeelte, behalwe die eerste een. Ons het byvoorbeeld van Adam ontvang, so leer Romeine 5 vers 9, straf. Maar terselfde tyd het ons van God ontvang, redding, daar vers 9. Nou gaan ek die goedjies uitwys wat ons in vandag se perikoop gaan teekom. Dan kan jy makliker daarna oplet. Ons het byvoorbeeld ook van Adam ontvang sonde vers 12. En van God het ons ontvang vryspraak vers 18. Ons het aan die een kant die dood ontvang vers 12. Maar aan die ander kant van God het ons ontvang die ewige lewe vers 17 en 21. Ons het aan die een kant ontvang, vers 18, veroordeling. Aan die ander kant en na dieselfde vers 18 het ons van God ontvang, vryspraak. Ons het aan die een kant ontvang, vers 10, vyandskap. Aan die ander kant, ook in vers 10, het ons van die Here ontvang versoening. En dan die laaste een, die teenstelling wat na vore kom in ons gedeelte, aan die een kant, vers 20, het ons die wet ontvang. Aan die ander kant, ook in vers 20, genade. Met ander woorde, dit lyk vir my, liewe luisteraar, die opskrif wat hier in die Afrikaanse teks bo aan vers 12 staan, Adam en Christus, is 'n baie toepaslike opskrif. Want het gaan hier oor die teenstelling van, mag ek het noem, die ou mens, die Adam mens, en die nuwe mens, mag ek het noem, die Christusmens, die geesmens. As ons dus vir 'n oomblikie mag in herinnering roep die vorige program, waar ons, as ons van selfbeeld praat, dan kom dit baie maklik daarop neer, my ou natuur, dit wat ek wil bereik, dit wat ek wil wees, hoe belangrik ek is, ne? En al daardie goed van die ou Adam gedeelte van my erfenis, moet vervang word deur die nuwe erfenis, my Christus erfenis, my nuwe lewe, my saligheid, my redding, my uitsig op 'n lewe saam met die Here in die ewigheid. So, jy sien, liewe luisteraar, ons het hier 'n baie, baie skerp teenstelling. Voordat ek dus die verse in detail met jou gaan behandel, wil ek dan eers in breë oorsig en breë lyne vir jou sê waaroor gaan dit hier in Romeine 5 vers 12 tot 21. Want jy sien in hierdie gedeelte beskryf die apostel Paulus nog 'n facet van die gelowige se nuwe bestaan as vrygespreekte, naamlik die nuwe onderlinge verbondenheid wat daar ontstaan. Luister weer, as 'n volg van my nuwe bestaan as Christen, kom daar 'n nuwe onderlinge verbondenheid tot stand. Jy sien, in die Bybelse tyd is die mens nooit as 'n blote enkeling gesien nie, maar altyd as deel van 'n liggaam. Dit was baie meer gemeenskapsgerig, familiegerig, vriendskapsgerig, met ander woorde die mens in sy verhoudinge met ander mense. 'N groot familie of 'n samelewing was baie meer belangrik miskien as wat dit in ons tyd waarskynlik is. Voor mense vryspraak, moet ons onthou, luisteraar, is jy saam met alle mense deel van die Adam-familie. Na jou vryspraak is jy saam met alle Christene deel van die nuwe Christus-familie.
Daarom is dit so belangrik dat jy en ek in ons land en waar ons ook al in die wêreld beweeg, altyd ons verbondenheid en ons verhouding met mede-Christene sal bevorder en sal uitbou. Want jy sien, na die vryspraak ontstaan daar 'n nuwe verbondenheid met ander mense, met Christus gelowiges. Nou nie meer onder Adam as hoof nie, maar nou onder Christus as ons as Christen gelowige se gemeenskaplike hoof en Here. Kom ek sê dit nog 'n keer andersom. Teenoor die jubelende klanke van die eerste 11 verse van Romeine 5 word hierdie tweede gedeelte van die hoofstuk eintlik op 'n baie meer saaklike toon oorgedra, as ek dit so mag sê. Alhoewel vanuit 'n ander hoek benader, staan hierdie gedeelte tog inhoudelik naby aan die voorafgaande, omdat dit ten diepste die sekerheid wil beklemtoon dat in Christus Jesus die nuwe mensheid die toekoms met blydskap kan tegemoet gegaan word. Nog veel eerder, luisteraars, as wat die ou mensheid in sy verbondenheid aan Adam in die sonde en die dood gestort is, ontvang die nuwe mensheid in sy verbondenheid aan Jesus Christus die vryspraak en die ewige lewe. Die toekoms sal 'n toekoms wees van koninklike triomf, so sê die 17de vers. Die toekoms sal 'n toekoms wees van die heerskappy van die genade, vers 21. Op die vermelding van die ganse mensdom se vervallenheid onder sonde en dood wat ons in vers 12 gedoen het, volg 'n tussendeel oor die verband tussen wet en straf en dood wat mens daar kry in vers 13 en 14. Maar nou in hierdie sterk gedeelte van vandag, hierop word die lot van die ou mensheid in Adam met die van die nuwe mensheid in Christus vergelyk en uiteindelik die genadegerigte doel van die wet wat omskrywe word. Nou, ek praat so baie, liewe luisteraars, dalk klink dit nou vir jou moeilik. Kom ons kyk na die detail hier van Romeine, die 5de hoofstuk van vers 12 af. Ek wil sommer 'n hele rukkie stilstaan by vers 12, want dis 'n wonderlike gedeelte waarin die teenpool vir ons duidelik geteken word. Ek lees vers 12. Verder nog dit. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Nou, liewe luisteraar, miskien kom hier 'n vraag by jou ook na vore. Hoe kan ons verantwoordelik gehou word vir iets wat Adam duisende jare gelede al gedoen het? Net so 'n paar dae gelede het iemand wat nie van ons gemeente is nie by my opgedaag en vir my gesê hy wil nou 'n bietjie met my oor die Bybel praat. En toe ons begin praat, toe blyk dit dat hy sê, luister dominee, ek kom eintlik net vanmiddag vir jou sê, jy verkondig 'n evangelie wat vir my totaal onaanvaarbaar is. Luister na die radio as jy praat. Ek was in die kerk om die waarheid te sê. Hy het vir my gesê hy kom uit 'n Christelike gesin. Hy sê, maar dominee, ek aanvaar nie langer dat daar so 'n ding soos 'n ou mens is nie. Ek aanvaar nie dat ek erfsonde het nie. Ek aanvaar nie dat Adam so 'n groot invloed op my lewe gehad het nie. Hoekom moet ek nou verantwoordelik gehou word vir iets wat Adam duisende jare gelede al gedoen het? Nou, liewe luisteraar, ek het begrip daarvoor. Party mense voel dat dit nie regverdig van God is om ook ons op grond van Adam se sonde te wil veroordeel nie. As jy en ek egter eerlik wil wees, dan dink ek sal ons moet erken dat ons elke dag met ons sondes wys dat die appel nie ver van die boom afgeval het nie. Ons aard eintlik maar baie, baie diep aard ons na ons oer oupa grootjie. Is dit nie waar nie? Selfs die beste mense onder ons, as ek nou so kan uitdruk, by hulle sien jy soms slaan daar 'n stuk ou mens deur. Wat jy vir jouself sê, maar joe, maar kan dit dieselfde Christen wees as Christen? Kyk hoe tree hy nou op. Hy is so vriendelik met sy vrou en met sy kinders, maar met sy werksmense, hy is 'n brullende leeu
Wat gebeur nou? Miskien wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, soms is dit nog erger. Daar met die ander mense daar buitenkant, is die ou verskriklik vriendelik en gaaf, christelik, liefdevol. Maar as in sy huis kom, dan word hy die brullende leeu. Ek noem het maar net, want het gebeur soms met mense. Maar ons het dus in ons eie lewens soms voorbeelde van hierdie stuk oeropa grootjie Adam, wat nog by myself deurslaan. Nou, Paulus het in die voorafgaande gedeelte van die boek alreeds baie duidelik bewys, dat ons nie moet dink dat dit ons tot voordeel sal strek, as ons by God op regverdigheid wil staan nie. As God ons gee wat ons verdien, liewe luisteraar, is het net Adamse lot wat ons sal kry, met ander woorde, straf. Die tekst sê baie duidelik, vers 12 hierso, die een mens, deur wie die sonde en die dood in die wêreld gekom het, so dat die sonde tot al die mense deurgedring het, daardie een mens is Adam, die stamvader van die hele menslike geslag. Die Bybelse gedagte dus van die mens se verbondenheid aan die groter organisme waartoe hy behoort, speel in hierdie hele gedeelte 'n baie, baie belangrike rol. Die mens, liewe luisteraar, is nie 'n onverbonde eilandjie in 'n groot oseaan nie. Jy en ek is deel van 'n groter geheel. Ons is deel van 'n gesin. Ek het nou die dag die roudiens van iemand gehou, wat hulle hier uit die middestad van Pretoria my gebel het, sê maar sy familie wil eintlik niks vir hom weet nie, hy het in eensaamheid gesterwe. Maar, liewe luisteraar, in praktyk behoort het mos so nie so te wees nie. Ons is mos deel van 'n groter geheel, 'n familie, 'n geslag, 'n mensheid, met wie jy en ek ons wel en wee deel. Nou, in sy hoof, Adam, lê die ou mens uit in die sonde en die dood. Maar teenoor hierdie ou moontlikheid, redeneer Paulus nou, staan die nuwe mensheid wat met hulle hoof, Jesus Christus, die nuwe Adam, 'n nuwe organisme vorm en met hom lotgemeen is. Met ander woorde, daar kom 'n skeidslyn tussen mense wat net altyd hulle verbind aan die ou Adam, mense wat hulle nuut verbind het met die Christus. En daarom lyk het vir my kenmerkend in hierdie 12de versie, soos ook in die hele gedeelte wat gaan volg, is die naas mekaar stel van die een en die almal wat in die een inbegrepe is en met hom lot verbonde is. Wanneer een mens die evangelie en geloof aanvaar, luisteraar, word hy vanuit die eerste Adam uitgeruk, as ek het so mag sê, en in die tweede Adam, Jesus Christus, ingeplant en deel daardie persoon nou in alles wat Christus vir hom verwerf het. Die sonde word dus in hierdie vers 12 gesien as 'n mag wat die wêreld inbeweeg het en op wie sy hakke sy somber dubbelganger die dood baie kort op sy hakke gevolg het. Luister na vers 13 en vers 14. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Jy sien, Paulus onderbreek net eers sy argument wat hy in vers 12 begin het en waarmee hy net nou weer voortgaan, want hy wil eers verduidelik wat die posisie is van die mense tussen Adam en Moses. Hy sê die mense tussen Adam en Moses was ook skuldig. Al word hulle sonde nie in dieselfde mate toegereken nie, omdat daar toe nog nie 'n wet was nie. Die bewys vir hulle sondigheid lê in die feit dat die dood heerskappy gevoer het. Gaan net daaroor praat. Die dood volg altyd op die sonde, liewe luisteraar. As die dood dus daar is, is die sonde ook teenwoordig, dit kan jy maar weet. So in hierdie vers 13 en 14 word die stelling dat alle mense gesondig het, ook die wat voor die wet van Moses gelewe het, uitgelig. En het skep in die lig van Paulus' stelling 'n probleem, dat het juist die wet sou wees
wat sonde is? Nee, sê hy, nee. Is dit die wet wat sonde is nie? Dis die wet wat die sonde uitwys. Die sonde wat daar was, van Adam af tot by Moses, daardie sonde word nou vir die eerste keer duidelik aan die mense uitgewys toe God sy gebooie gegee het. Met ander woorde, nou kan mense weet wat vir die Here sondig is en wat nie. Dit is eers met die koms van die wet dat die sonde sy ware skuld karakter ontmasker kry. Tog word ook die sonde van die mensheid, luister nou mooi, tussen Adam en Moses nie ongestraf gelaat nie. Al het hulle nie op dieselfde manier gesondig as Adam wat 'n spesifieke gebod van God oortree het nie. Maar luister nou liewe luisteraar, as ons nou 'n bietjie verder gaan, hier is so van vers 14 af verder. Hier staan: nietemin het die dood heerskappy gevoer, luister nou weer, van Adam af tot by Moses, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. En dan is ons nou kom hier luisteraar by vers 14b. Dan kry ons nou hier 'n bietjie ander inligting. En nou gaan Paulus as het ware oor van sy een voorbeeld, naamlik die verbondenheid met Adam. Hy sê, daar is ooreenkoms tussen Adam en hom. Dis nou Christus. Ah, wonderlik. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterwe. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie mense geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Nou, liewe luisteraar, hier is dus nou 'n baie belangrike teenpool wat gestel word teen die ou vorige lewe van die Adam mense. Paulus gaan die verlyking tussen Adam en Christus later eers voltooi, maar hy begin om oor die ooreenstemming te praat en dan onderbreek hy sy argument nog 'n keer, want hy wil eers wys op die groot verskil wat die genade maak. Met ander woorde, die genade waaruit in die Christusfamilie gelewe word, doen veel meer as om bloot Adam se sonde te kanselleer. Hy sê dit plaas ons nie net terug in die oorspronklike toestand van Adam nie, maar dit gee aan ons die ewige lewe en die heerskappy. Daarom wil ek nou baie graag vir jou lees wat staan hier van die 18de vers af. Luister na vers 18 en 19. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van een mens met hoofletter vrygespreek word. Liewe luisteraar, het voel of 'n ou wil jubel oor hierdie verse, is dit nie waar nie? Want nou lys Paulus die ooreenkomste tussen Adam en Christus. En so word die radikale verskil tussen die Adam-familie aan die een kant en die Christus-familie aan die ander kant duidelik gemaak. Daarom het ek daardie verskille by die begin van die program ook vir jou genoem. Jy sien, die een, dis nou die Adam-familie. Hulle hoort tot die sondige ou wêreld. Die ander, dis nou die Christus-familie, hoort tot God se nuwe wêreld. Die een vertel van straf, naamlik die loon op die sonde, en dit is die dood. Die ander vertel vir ons van genade, naamlik God se geskenk, die ewige lewe. Liewe luisteraar, die vergelyking tussen Adam en die baie wat aan hom verbonde is, met Christus en die baie wat aan hom behoort,
word nou vanuit verskillende aanloope telkens deurgevoer. Die analogie is telkens duidelik en die vergelyking word 'n hele paar keer deurgetrek. Daarom het ek net nou vir jou verduidelik. Die ou lewe, die Adamlewe in die teken van sonde. Die Christuslewe in die teken van redding. Die ou lewe van Adam in die teken van vyandskap. Die nuwe lewe van die Christene, die versoeningslewe, want ons is met God versoen en ook met ander mense versoen. En daarom wil ek graag afsluit met die laaste twee versies. Die wet het bygekom om die oortreding nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Klink dit vir jou moeilik? Mag ek dit so vir jou probeer saamvat, liewe luisteraar? Hy sê, ons het nou die bedoeling van die wet duidelik gesien. Dit het bygekom om die oortreding nog meer te maak. Hiermee word nou natuurlik bedoel dat die wet die grootheid van die sonde kwalitatief en kwantitatief duideliker aan die lig gebring het. Kom ek sê dit makliker? Die feit dat die Here vir ons die wet gegee het by Sinai, dit het meegebring dat ons nou baie duidelik kan sien wat sonde is, want die wet sê vir ons wat sonde is. Kom ek sê dit nog 'n keer andersom. Wat voorheen tot en met die 10 gebooie gegee is, wat voorheen nie as sonde uitgeken is nie, het nou ook gebleik by Sinai sonde te wees. Hoe meer, sê Paulus, of oorvloediger, hoe meer die sonde egter geword het, hoe nog oorvloediger het die genade geword, waar die sonde moes uitwis. En daarom, liewe luisteraar, sê hy, die sonde het deur die dood as koning geregeer. Net so sou op grond van God se heilshandeling die vryspraak as koning regeer en dit sou lei tot die ewige lewe. Hoe? Deur die koms van Jesus Christus. Hy sê dus, in Christus is die bewind van die sonde finaal iets van die verlede. Dit is nou die genade wat regeer. Liewe luisteraar, hier lees 'n mens dus wat God se uiteindelike doel is. Hoekom hy vir jou en vir my, wat kan ek sê, as gelowige oorgeplant het van die ou Adam-familie af na die nuwe Christus-familie, sodat jy kan lewe en heerskappy kan voer oor die sonde elke dag. As daar dus iemand is wat nog enige twyfel gehad het, hoekom moet ons nou nog steeds gebuk gaan onder die las van ons ou oer oupa grootjie Adam? Weet jy hoekom? Sodat ons die heerlikheid van die verlossing soveel beter kan verstaan. Dat die Here 'n groot stap geneem het van Adam af na Sinai toe. Gesê het, hoorie mense, so kan dit nie voortgaan nie. Ek gee vir julle die wet. Nou sê die wet vir julle wat sonde is. Maar sê die Here hier in hierdie gedeelte, weet julle wat? Nog oorvloediger as die mense voor Sinai, nog oorvloediger het God uiteindelik gedoen toe hy Jesus Christus laat kom het. Hy het julle finaal julle wat sonde is. Maar sê die Here hier in hierdie gedeelte, weet julle wat? Nog oorvloediger as die mense voor Sinai, nog oorvloediger het God uiteindelik gedoen toe hy Jesus Christus laat kom het. Hy het julle finaal laat deel kry, ook mense van die Ou Testament.

Ek groet jou op hierdie wonderlike genadige noot van die liefdevolle genadige God, Jesus Christus, die hoogste openbaring van die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.